0: Ikutirhisa na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakho, hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-26-25-800. U nga titshechi, u ta kuma humelelo ka swona.
1: Emisor Provincial di Maputo.
2: Kungalikhali wa sungula mpshantshwa vunanga Phatima Maputo 2026. U nga sali ndzhaku.
3: Phatima.